ba ha o morena a le pyramidi o ne a boroko ke lala ke motshepidi ntate ya lerato a o tsele a le kgobetswana.

Thapelo ya morena mme mafako khunwanyane. Thapelo ya modimo mahale ya Jackson. Haba bapala rakhadi. Kya phela austeli. Amena ntate thato malefane. Katapelo mme Alice Makgomo. Amena Morena Stadi. Amena Nkgono Phuthi. Kae kapa kae Ausi Mpewane Leoma. Neng kapa neng mme Mama Tshidiso Mogodu. Thapelo ya Morena mme Phinda. Thapelo ya Modimo Nkgo wa Maeba a Mararo. Yale kanka Matsikitsane. Amen, aleluya, ntate Tshepang Mahlo. Ntate ha e khona e se Matsikitsane empa e ntse le bona ntate Tshepang Mahlo, ntate Tohlang a qetella bjalo ka mme Mmamapha ka ee le nne Tsikitsane ke ntate Mphatswe Mohai ere ke bone taba tsaka ere ke bone taba tsaka go ha e ka ba botima kwae ke bana mona nna dikene ke sentse ke tsamaile ke a botima kwae e ne ke mosile ke bona gore ke ne ke sentse ke tsamaile ya hatellwa ke tsena tseding tle ke bone gore na nako na e ne le nako mang ke bone re ke bone owa o na ntsa nepaitse empa fela ile ya hatellwa ke ene me ke Ausi Lehata le a botima kwae ya ba ka ofela wa rona ga e ba mashume a mararo ka motse o robileng a monno o le mong 39 amens ke a be ke mathile haholo ke batlane le kgaitsedi yaka mo eleng a hona teng ba tlanele kgaitsedi yaka mo eleng a hona teng hore ma PCFM

how le siko o ntlwelle ke letse pina me ke tla ne ku bone la ontso panya panya empa a ke se ke letse pina o ntlwelle mo khatlelo go na swa dipina empa ha ke tla mea go ke letse pina len tla majwa ke tla

0: le shume le metse supileng a re tadime ya monate ho reng ya gona ya bohlano ho di maphisi ya fam le nana o le bitse selemela ke mo feta ha morate ba lo taimane a re ome haro a pele nyana o mono ke la ka unke la bua lo se fa ko sona ke sa menwane nga ho hla code 14
1: Baba
2: Vita. Abitse ga gaka.
1: Mana mkwane tshena waka. Tate takati mane. Abuti mope. Masale. Bengi bengi. Nena ke tshabile. Nena khang. Nena mpho. Nena tshaba dipoto. Awu swovisa. Ke re te.
2: Te.
1: Kuno matuma makaka ke nne waka. Ntate Mosekijo ke ntate wa ka. A ntse ke magage ke mo ratuwa. O monate ngwaneso.
2: Ebile o ya thabisa ga gadi.
1: Monate.
2: E thabo fela nna.
1: Ebile o mosimane.
2: Ha o mathefa.